0: Radio Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Girekomenda sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom mo kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ko ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan na ni og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan na ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balhian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
0: Radyo Magbang.

0: Naku, pero batan un pagkuutok. Dili ko daling malimot o dili ko kalimtan ang imungan, anak lito.
1: dili anak lito ako nga ng Rinan. Ako si Rinan.
0: Aw ha? Oh, aw sipiat na sipiat ko. Masipiat man yun yung tao. Pero, naibaw kong naglukso-lukso karon ang imong kasing-kasing kay migakos nimo ang maldita.
1: Huh?
0: Ayaw na lang paglimod. Makabasa kog hunahuna sa tao. Naibaw kong dili tiaw ang gibati mong kalipay. Kay duna kay gitago nga gugma sa maldita nimong agaon.
1: Nang, di na tinuod.
0: Ayaw pamakak. Kay da kong sa ang pagpamakak. O dili sa ang mahigugma. Labi na sa sama ni mo nga buutan o dunay bulawanon nga kasing-kasing. Swerte ang imong senyorita nga imong kihigugma. Apanalaot ka nga nahigugma niya. Bato o kasing-kasing ang babae nga imong kihigugma rinan. O pito pakabukid ang imong latason aron makaangkon og kalipay ang imong gugma. Makaluluoy ka. Kun mahimo, pakigbatoki ang gugma nga imong kibati kaniya aron dili ka maangin sa silot nga iyang maangkon sa umaabot.
1: Nang irbi.

0: Produkto sa Shade Marketing Incorporated.
1: Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitayang bruha, gidalit ka dato sa maayo ka bubuton sa Shade Marketing.
2: Nganong epektibo ang Kogon Herbal Capsule sa Shade Marketing? Kinigumikan kay nagaangkon kini sa mga sangkap nga napapatud-an nga maayo sa lawas. Aduna kini Kogon Grass. Banaba ug makabuhay ang Kogon nga nagaangkon sa mga antibacterial properties. Diuretic kun makatabang sa maayong pagpangihi, makatabang sa hypertension, ug usab ang pagsaka sa sugar level. Ang banaba nga antioxidant ug napamatud-an makapakubo sa bad cholesterol ug ang makabuhay kun panyawan nga all around nga makahatag og overall wellness. Mao kini nga kung ikaw naka-Shade Kogon, lawas nimo luwas sa balatian. Matabangan pa ka alang sa mas maayong panglawas. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
3: Mga kapanyawan, ani ana ang sikreto sa maayong panglawas? Kung nagakapika sa Shade Panyawan Coffee Mix, pag-abli sa Shade Kogon Herbal Capsule ug itaktak ang sulod sa kapsula sa imong Shade Panyawan Coffee Mix. Dobling bisa, dobling pagtabang. Kape ug kapsula ang sikreto sa maayong panglawas. Kalami. Ang Shade Panyawan Coffee Mix ug ang Shade Kogon Herbal Capsule, mga produktong ginama sa Shade Marketing, mapalit na karon sa mga butika.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Radyo Bagting.
5: Ang matagbutang kibuhat nga may nagkaraiyang kapuslanan, ang tao usab gihimo sa Dios aron masayod, muhangup ug mahigugma sa kamatuoran, kayang Dios kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagpamati nining tulumanon ifata nga sa ato pa maabliga nga gipasugan sa sulat sa San Marcos kapitulo 7 bersikulo 34 ug mihangad sa Jesus sa langit naghupaw ug mingon sa tao ifata nga sa ato pa maabliga. Tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway o bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Ug karon, adia ang atong mga kauban o ang inyong tagdumala.
6: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, mga mayong kasayo nga kapunon, karong paknaa, diin anian usab kita, makig-uban-uban diha sa kahanginan, ingon man diha sa ato ang Facebook Live, o atong programa, nga atong programang ipata. Mayong gabi, nausab, mga igsuon ug binating tigpaminawan nining pinakakusgan nga sibyaan sa tibuok Zamboanga del Sur og ning dakbayan sa pagadian. Sa dili pa kita mo padayon, atong unahon pagtimbaya ang kadumalahan ning pinakakusog nga istasyonan ang Radyo Bagting nga gidumala ni Operation Manager Ma'am Vanessa Tumakmol og sa ato ang kaatbang sa gawa sa Pikas Lawak si Sir Nicky og sa tanan gayud nga mga staff sa Radyo Bagting 756 sa dial sa inyong mga radyo ingon man sa ato ang security guard nga naa sa gawas karon. Mga higala ato ang mabasa mabati usab kita, makita usab kita diha sa ato ang Facebook Live sa Radyo Bagting News. Welcome na usab sa atong mga suking tigpaminawan nining atong programang ipata nga sa ato pa maablika gikan sa sinulat ni San Marcos City 34. Sa dili pa kita mupadayon, dili ta musalig sa atong kaugalingong kabaskog, katakos ug sa atong kaugalingong abilidad, kundili musalig kita sa labawng makagagahom ang Dios nga labing gamhanan sa tibuok kalibutan. Ug dili usab kita malimot sa pagpasalamat kaniya sa atong inadlawng-adlawng panggibuhaton sa ato ang pagginhawa ug sa dugang lugway sa atong kinabuhi ingon man nakahimo kita sa pagpaambit sa atong kahibalo ngadto sa atong kaigsuunan pinaagi ug gibase diha sa balaang kasulatan kasaysayan ug mga pagpanudlo sa atong inahang simbahan. At usab nga itunol ang atong pagtimbaya sa atong mga suking tigpaminawan diha sa nagkalain-lain ninyong panimalay diha sa inyong transistor radio nga naka-tune in karong taknaa og usab sa ato ang kura paroko diha sa San Jose Parish diin kita nagabase sakop kita sa maong parokya nga pinanguluhan ni Father Gilbert Hinguni og sa ato ang mga chapel president diin maoy naghatag og kinabuhi sa pagpadagan diha sa ato ang parokya pinaagi sa mga kalihukan sa nagkalain-laing kalihukan diha sa atong simbahan. Og ngatusab kang Father Rene Herrera nga mao ang ato ang spiritual director sa Catholic Faith Defender sa Diocese sa Pagadian. Og kang Father Rolando Raful nga mao ang amahan sa ato ang programang ipatadiin hapit na murag upat or lima na katuig ang ato ang programang ipata. Og sa ato ang mga officialis sa Catholic Faith Defender nga mao si Brad Rogelio Caliso ang ato ang diocesan president, sa ato ang vice duha ka vice president sa internal affair or si Brad Esteban Niharda og sa ato ang external affair si Brad Kinit Alvin Bustamante, sa atong treasurera si Sis Elmi Enriquez, sa atong secretary si Brad Rutsam Lauranilla ug kining inyong alagad ang PIO sa San Jose Bakeryet o maingon maayong hapon na usab kanatong tanan. Sis, ikaw na po.
7: So welcome maayong hapon sa tanan, mga kaigsuunan ko diha ni Kristo. Maayong sayong kagabihon sa tibuok sa Buanga del Sur ug diri sa atong dakbayan sa Pagadian. Anaa na pud kami karon sa pinakakusog na station sa Pagadian City, ang Radyo Bagting. Akong gitimbaya sa Pikas Lawak si Brad Nicky. Ay, Sir Nicky, salamat sa pag-assist sa amua. O nga atong station manager si sa Radyo Bagting si Ma'am Vanessa tumakmol og maoto maing sayong kagabion sa mga kaigsuunan kung diha ni Kristo.
6: Okay. Tungod kay pagtungtong sa bulan sa Mayo, ang atong mga pagbasa sa Ebanghelyo matag Domingo naghisgot gayud og balaang espiritu tungod kay ugmang adlawa. Mao naman ang adlaw diin gikan sa pagkabanhaw ni Kristo ugma nga adlawa Domingo, siya nausab musaka sa langit. Og siya kay misaka man sa langit, maong sunod-sunod ang mga topiko nga adunay kalabutan sa balaang espiritu nga ang ato ang ebanghelyo magbasa gayud, maganduna gayoy tap pulong balaang espiritu gumikan mga igsuon kay ang balaang espiritu or the Holy Spirit mauman ang gibilin ni Kristo samtang siya tuan na sa langit o gibinlan kita niya o manlalaban. Sumala, diya atong mabasa. Karon, atong ipadayon ang atong gisgutan ni atong miaging Sabado diin nagaisgut kita sa pulong balaang espiritu. So, tungod kay nagisgot man tani ini nga mao nga topic mga igsuon tungod kay gi binlan man ta og espiritu sa Ginoo dinhi kanato, mao hinungdan nga atong ipadayon ang pito ka mga gasa sa balaang espiritu nga gibilin nga ni kanato og atong gihisgutan sa miagi nga Domingo. Nagsugod kita sa paghisgot ni ini niadtong miaging Domingo. So ang una nga gasa sa balaang espiritu nga gibilin nganhi kanato mao ang gasa sa kaalam. Paliog pong basa.
7: So mao ko ni ang kaalam o wisdom sa English. Ang kaalam mao ang una nga labing taas nga gasa sa balaang espiritu. Tungod kay kini ang pagkahimpit sa telehilikal nga hiyas sa pagtuo, pinaagi sa kaalam atong gipabilin ang gustong mga butang sa atong gituhoan. Pinaagi sa pagtuo, ang mga kamatuuran sa Kristuhanong pagtuo mas importante kaysa mga butang sa kalibutan. Ug ang kaalam makatabang kanato sa pagmando sa atong relasyon sa kalibutan. Nagibuhat sa tukmang paagi, mahigugmaong paglalang alang sa Diyos, inaalang sa kagaulingong dugang.
6: So, maukad to ang wisdom. Wisdom gift sa Holy Spirit. So, unsa daw to? Ang kaalam kung wisdom, mao ang una og labing taas nga gasa nga gihatag nato, gigasa nato sa balaang espiritu. Tungod kay kini ang pinakahingpit. Hingpit diha sa hiyas ug pagtuo. Nga igsuon pinaagi sa kaalam atong gipabilihan ang hustong mga butang nga atong gituuhan pinaagi sa atong pagtuo. So, kun magtuo gayo di ay kita mga igsuon ni anang Espiritu Santo or ni anang balaang espiritu ug ni anang gasa sa kaalam nga iyang gibilin kanato, naagyo di ay ang atong gituuhan nga mao ang kamatuuran ang pagtuo nga gibilin kanato. Ang kamatuuran sa Kristuhanong pagtuo mas importante kaysa mga butang kalibutanon. Unsa daw ang kamatuuran sa Kristuhanong pagtuo mas importante pa kaysa mga butang kalibutanon. Unsa man ang mga kamatuoran mga igsoon? Ang kamatuoran nga dili gayud matuis, dili gayud mausab, kundili kamatuoran gayud kana. But pasabot nga siya ang matuod, ang Ginoo maoy kamatuoran o pinaagi sa iyang mga pulong nga gibilin alang kanato nga mabasa diha sa to ang balaang kasulatan kana tinuod yod og dili pwedeng tuison, dili pwedeng usbon og dili nato kanang tuison kanang utruhon ba ang mga pulong, dili nato laktawan kundili atong ato kanang subay-subayon o sumpay-sumpayon angtod masabta nato ang kamatuoran nga gihatag sa Dios alang kanato. Kay matud pa mas labaw kini kaysa butang kalibutanon. But ipasabot mga igsoon nga ang Biblia nga pulong sa Dios mao ang kamatuoran nga dili gayud nato pwedeng usbon ug mao gayud ang atong pagasundon kay mauman kini ang butang nga gitudlo kanato mas labaw pa sa tanang butang dinhi sa kalibutan. So kining kaalam mga igsoon mao kini ang maanindot kaayo nga gasa sa Ginoo nga na kanato mao ganing gihingan lang siya pinaka una ug labing taas nga gasa sa Espiritu Santo alang kanato. Ang kaalam usab mga igsoon makatabang kanato sa pagmando sa atong relasyon sa kalibutan. Unsa daw makatabang kanato pagmando. So kun naa kita ining kaalam, tabangan dai kita sa atong tagsa-tagsa kagalingon ngadto sa atong relasyon sa kalibutan. Buti pasabot nga kun anaa kita yanang maong kaalam igsoon, dili kita pwede makahimo og daotan ngadto batok sa atong isig kataw. Kay gibuhat ang kaalam, gibuhat kini sa tukmang paagi. So kun tukma nga paagi, buti pasabot hapsay gihanay giinsakto gayud kana nga gibilin sa Ginoo alang kanato. Ang kaalam usab mahigugmaong paglalang alang sa Dios, inay alang sa kaugalingon. So buti pasabot nga kita unta mga igsoon, dili lang yod ang atong kaugalingon ang atong hunahunaon, kundili mutan-aw usab kita ngadto sa atong mga kaigsuonan. Labi na gayud mga igsoon ngadto sa kabus na atong mga kaigsuonan. Mao kana ang adunay ung tinuod nga kaalam nga nagsubay diha sa kamatuoran. So nindot kayo mga igsuon no? Kay atong kuhag example si Haring Solomon sa panahon nga siya tawhanon pa or kanang kuan pa siya sa iyang ginikanan iya tanan nga butang daghan kay siya mga buhat nga butang tanga supak unta sa kalibutan ay supak unta sa kabubuton sa Dios apan sa dihang nakasulod na murag naana sa iya ang kaalam unsay giingon ni Haring Solomon, dili ko magkinahanglan og bulawan, ang akong pangayoon mao ang kaalam. So naa gani na atong mabasa galina sa mga hari. So, dili lang nako ma hinumduman kun unsa gayud kantong bersikulo apan ning ingon si Haring Solomon, I better receive wisdom than gold. So verse. I-search ako palihog daw niya, sis. Nga ni ingon si Solomon, nga gusto siya kaalam dili siya sa gold. No? Unsay ko, unsay atong pangitaon gani dira?
7: Nangayo siya sa Diyos og kaalam.
6: O kana,
7: musa hatagi ang imong sulugoon sa usa ka kasing-kasing nga masinundanon sa paghukom sa imong katawhan. Aron ako makaila sa taliwala sa maayo og sa dautan.
6: So mauna siya nga ang kung anaa nato ang kaalam, makahibalo gayud kita sa kanang maayo, makabalo tag asay maayo ug asay dautan. So mauna nga kung anaa nato ang kaalam, mas nindot kay makapili gyud kita sa husto. So mao na ang una nga kanang gasa sa Dios alang kanato. Ug ang ikaduha mga igsuon mao ang
7: pagsabot, understanding. Ang pagsabot, mao ang ikaduha nga gasa sa balaang espiritu. Ug ang mga tao usahay maglisod sa pagsabot, walay tuyo. Kung giunsa kini lahi sa kaalam, samtang ang kaalam mao ang tinguha sa pagpamalandong sa mga butang sa Diyos. Ang pagsabot nagtugod kanato nga masabtan labing limitado nga paagi ang diwa sa mga kamatuoran sa katolikong pagtuo. Pinaagi sa pagsabot kita makaangkon og kasiguruhan mahitungod sa atong mga tinuan nga nagpadayong lapas sa pagtuo. So ang usaan ni Sister Arding ang kanang magpista ta og Santo Niño. Ang uban ana o akabalo nganong nagsinulog. So kinahanglan nga mag-abri kita og mga Bible og karon makasabot kita sa importante ka ini nga makasabuta sa atong kuan, sa atong tinuan, sama aning kuan ang giingon diri nga makaangkon og kasiguruhan mahitungod sa atong tinuan nga nagpadayon lapas sa pagtuo. Kay kitang mga Katoliko daghan kay taog kuan sa simbahan kanay
6: kalihukan
7: kinahanglan masabtan nato nganong kanang karong adlaw unsa na siya nga kuan, unsa nag si San Isidro nga pista karong bulana, nganong si San Isidro ang gapista. Dapat ato nang tukion sa atong kuan pag karon makasabuta sa atong mga kadaadlaw nga gipang kuan sa simbahan.
6: Okay, so mauto siya ang ikaduhang kanang
7: pagsabot
6: ikaduhang gasa. So ni ay verse diri bahin sa kaalam. Sis, palihog daw ko basa. Balikan na to ang
7: panultihon.
6: Balikan na to ang kaalam mga igsuon. Adunay verse.
7: Hantod sa Jesus. Excuse. Hantod sa 11. Palabiha ang akong pagtulunan kaysa plata og ang kahibalo kaysa labing maayong bulawan. Ako ang kaalam mas maayo kaysa mga alahas, walay bisan unsa nga imong panganduyon nga ikatandi sa akong kabilihon og kanindot kaanindot.
6: So mauto siya ang verse nga ato ang gibasihan. Abahin kini sa kanang kaalam nga gihatag sa Ginoo alang kanato. So atong himay-himayon kining ikaduhang gasa sa balaang espiritu alang kanato. So unsa kuno to ang ikaduha?
7: Pagsabot.
6: So understanding. So understanding, pagsabot, understand. So ang pagsabot maong ikaduha nga gasa sa balaang espiritu. So ikaduha gyud siya ang pagsabot ug ang mga tawo sahay maglisod sa pagsabot. Tinuod gayud kana kay daghan kaayo ang ato ang kanabang ay paambit bitaw nga pulong sa Dios. Atong ipaambit ngadto sa ato ang mga kaigsuonan. Apan mga igsuon, daghan ang dili ganahan maminaw sa pulong sa Dios nga gikutlo nato sa Biblia. Unsa man, ngano man tungod kay naaman dire ang mga tawo sahay maglisod sa pagsabot kay wala man sila'y tuyo. Mauna nga tungod kay dili Manila, kay dili man sa tao pangayoon kun panganduyon ang kaalam. So mauna nga dili sila makasabot. Kay kun unahon nato pagpangayo ang kaalam mga igsuon, ang tanan gayud nga gasa sa Espiritu Santo musunod-sunod na para sa pagsabot. So tungod kay anaa naman kanato ang kaalam, makasabot kita kun unsa ang buot ipasabot sa pulong sa Dios nga atong pag-ambitan. Makasabot kita sa pulong sa Dios og makapaambit kita ngadto sa atong mga kaigsuonan, labi na sa ubos natong mga kaigsuonan diha sa atong katilingban. So mauna nga munay buot ipasabot sa pagsabot. Atong ipadayon, ang mga tao sa dili maglisod sa pagsabot kung giunsa kini kay lahi sa kaalam. Samtang ang kaalam mao ang tinguha sa pagpamalandong sa mga butang sa Dios. So, gikan sa kaalam na naugtag sa pagsabot, dayon gibalik na pod pagisgot ang kaalam tungod kay ang kaalam anaaman ang tinguha sa pagpamalandong sa mga butang sa Dios. So, unsa man ang mga butang sa Dios nga atong angay pamalandungan. So kanang iyang mga kasuguan

0: sa Diyos ang pagsabot. Ang pagsabot na pod, ang under gift of understanding, nagtugot kanato nga masabtan ang labing limitado nga paagi. Unsa man daw to? Ang kaalam ang pagsabot nagtugot kanato nga masabtan, no? Kung ana kita ng gift of understanding understanding, magtugot kanato nga masabtan ang labing limitado kanang wala gamay ra ba, dili kaayo broad nga pamaagi, or dili kaayo taas pero makasabot kita nga pamaagi ug diwa sa kamatuoran sa katulikong pagtuo. So kun ana kita niya na magigsuon, dili na ta makasupak-supak di kun atuag yung ayhon pagsabot ang atuang pagtuo nga sa simbahang katoliko. Pinaagi sa pagsabot mga igsuon, kita makaangkon sa kasiguruhan may tungod sa atong mga tinuuhan nga nagpadayon lapas sa pagtuo. So may talagsaon po di ay nga kuan ang atuang gift of understanding. So maokad to ang ikaduha nga gasa sa balaang espiritu nga gibilin ni Kristo dinhi sa kalibutan samtang misaka na siya sa langit. Ang ikatulong gasa mga igsuon sa balaang espiritu mao ang gift of counseling. So ang tambag, so counsel, palihog ko
1: ang tambag, ang ikatulong gasa sa balaang espiritu mao ang kahingpitan sa kinaadman nga hiyas sa kahinungdanon. Ang pag-amping mahimong buhaton sa bisan kinsa, apan tambag labaw sa kinaiyahan. Pinaagi sa kini nga gasa sa balaang espiritu makahimo kita sa paghukom kung unsa ang labing maayong nga mulihok hapit pinaagi sa panan-aw. Tungod sa gasa sa pagtambag, ang makristuhanon dili mahadlok nga mubarog alang sa mga kamatuuran sa pagtuo. Tungod kay ang balaang espiritu mugiya kanato sa pagpanalipod sa mga kamatuuran. So mauto ang tambag, ang ikatulong gasa nga gihatag sa Ginoo ang tambag.
0: Okay mga igsuon, atong nadungog ang ikatulo nga gasa sa balaang espiritu nga gihatag nga ri kanato. Unsa ang ikatulo? Ang gift of counsel, tambag. So ang tambag, ang pagpanambag or tambag mao ang ikatulong gasa sa balaang espiritu. Og mao kini ang kahingpitan sa kinaadman nga hiyas sa kahinungdanon. So unsa daw kahingpitan sa kinaadman ug hiyas nga hinungdanon? Ngabot pasabot kung adunat kitay kinaadman, mahingpit kana pinaagi sa pagtambag. Ang pag-amping mahimong buhaton sa bisan kinsa, apan ang tambag labaw sa kinaiyahan. So mauna nga naay tawo nga maayo kayo mo advice, maayo kayo mo tambag sa atong mga kaigsuunan, labi na gayud kadtong kanang depressed na, nagkinahanglan ka na sila og counseling sa tao nga adunay gasa ni anang maong tambag or counsel. So kasagaran ra ba karon mga kaigsuunan ang atong mga kabatan-unan na ana dayon ang itawag og depression, dili lang kabatan-unan.

0: kanunan kun dili bisag mga edaran moabot sa ila ang depression. Unsa hinungdan ana? Gumikan kay ang tao na itaw nga dili siya open. Dili siya gusto makig istorya-istorya sa iyang problema ngadto sa uban, maulaw siya. Iyarang iloom, mahinungdan nga batiun, mabati siya ng depression. Apan kun ato ka nang mahibawaan nga mabati or nasa problema, kung adunay problema nga ihang isagubang, kung mahimo palang, kung makabalo palang unta kita, may tao nga magamit nato alang sa pagtambag kaniya, labi na gayod diha sa ato ang opisina sa DSWD. So naan nila ang maayong magtatambag. Maayo ang sa ila ang best counseling ngadtong mga bata nga bati na og depression. Kay kun dili kini nato matiman mga igsuon, moabot ang panahon nga mahimo nilang magkutlo sila sa ilang kinabuhi. So ang tambag maoy kinahanglan nga mo tabang ni ini nga kina problema ha. Tungod kay pinaagi sa gasa sa tambag sa balaang espiritu, makahimo kita paghukom kun unsa ang labing maayo nga mulihok hapit pinaagi sa pananaw. So naaday espiritu nga mulihok diha sa ato ang isig kataw aron ang tambag mo magamit. So mulihok usab ngadto kaniya. Tungod sa gasa sa tambag, ang mga Kristuhanon dili mahadlok mubarog alang sa kamatuuran sa pagtuo. So mo de hinungdan nga daghan kayong mga karong panahon na mga igsuon, daghan na kayong mga tao nga maayo na mubarog istorya diha sa kaugali, silang kaugalingon ngadto sa kadaghanan tungod kay ana-ana kanila ang gasa sa tambag. Kay matud pa diri, tungod sa gasa sa tambag, ang makristuhanon dili na mahadlok nga mubarog alang sa kamatuoran. So mao na nga gikan a pinaagi sa depensa sa mga Catholic faith defender sa ato ang pagtuong sa atong simbahang Katoliko or sa ato ang pagtuong Katoliko Romano, daghan ang mudipinsa gumikan kay ana-ana kanila ang gasa sa balaang espiritu, mubarog na sa kaugalingon pinaagi sa kamatuuran o pagtuo tungod kay ang balaang espiritu mugiya kanato sa pagpanlipod sa mga kamatuuran. So kun anaaday kanato na mga isuon, di na ta mahadlok tungod kay na kanato ang kanang gitawag og kaalam, wisdom. Ana-ana kanato ang pagsabot, dayon ana-ana kanato ang tambag, hinungdan nga daghan ang mga tao nga mo dipinsa sa to ang pagtuong Katoliko. Ug ang ikaapat palihog kog basa sa dito. Ato igre.
1: Ang ikaapat, ang kaligon, fortitude. Samtang ang tambag mao ang kahingpitan sa usa ka kinaadman nga hiyas, ang kaligon usa ka gasa sa balaang espiritu ug usa ka kinaadman nga hiyas. Ang kaligon mao ang ikaapat nga gasa sa Espiritu Santo tungod kay kini naghatag kanato sa kaligon sa pagsunod sa mga buhat nga gisugyot sa gasa sa tambag. Samtang ang kaligon usahay gitawag nga kaisog, kini labaw pa sa unsay atong gihunahuna sa kadaghanan ingon nga kaisog. Ang kaligon mao ang hiyas sa mga martir na nagtugot sa kanila sa kaniya nila sa pag-antos sa mga kamatayon imbis nga isalikway ang Kristuhanong pagtuo.
0: Okay, unsa daw to ang ikaapat nga gasa sa Espiritu Santo? Unsa imong paambit? Chess?
1: Murag dinood yun na kay kasagaran aning masalig-on ka nga marugan yun mo. Daghan din mo ingon nga isug ka ika nga ngilad di kagbatasa na agyo diha o sakto yun ang kuan. Murag lain ang ilang pagsabot nga kuan nga kabalo na jud ka mo kuan sa imong kamatuuran o nga mao na o kaisog.
0: Sige. So ang ika-upat nga gasa sa Espiritu Santo ang kalig-on. So but masabot lig-on, lig-on na gitas tong pagtuo. Di na gita pwedeng mapaling-paling. Di na madala ang bugas o tinapa o noodles o grocery. Kay lig-on naman ta. So money. Samtang ang tambag mao ang kahingpitan sa usa ka kinaadman nga hiyas, ang kalig-on usa ka gasa sa balaang espiritu ug usa ka kinaadman nga hiyas. So hiyas dai nang gasa nato oi mga gasa kung dili to kundi ta mo dawat anang hiyas magpabilin gitang close sa ato ang pagkatao close kata di ta maka di ta ganahan mo dawat ni anang mga gasa kay di man ta open. So ang kalig-on mao ang ikaupat nga gasa sa Espiritu Santo tungod kay kini naghatag kanatong kalig-on sa pagsunod sa mga buhat nga gisugyot sa gasa sa tambag. So mao di ay tuma ang kalig-on mga igsuon. So magsunod gita kung lig-on ta sa pagsunod sa mga buhat sa nga gisugo nato sa Dios. Tungod kay anaak, namana ka na to, dili man na ingon nga. Ato alam ng, naana na sa itong kaugalingon, ang paggamit na lang nato aron masutang, kung ligon bagyod kita, ibigid kita mo mapukan, pag-abot unya sa panahon, sa katalagman. Kay miingon ta, ligon kayo ko, ligon, apan bisan lang gamay kayo nga, kahadlok, or kakurat, murad ng tagmakuyapan. So atong paningkamutan nga masunod nato kanang masunod sa atong tagsatag sa kakaugalingon ang gitawag og gasa nga kalig-on. Gitawag ni sa English og fortitude. So mao na siya ang gasa sa kalig-on. Dayon kay samtang ang kalig-on usahay gitawag og kaisog. So kung ligon ta, maisugon kitang mubarog sa paglitok o pagdipinsa sa tuang pagtuong katoliko. Maayo kita ana mo makikanang paambit sa mga pagtulunan diya sa atong simbahan. Kaya ado naman tay kaisog. Di naman tabatiog kakulwa. Kaya kinilabaw pa man sa unsay atong gihuna-huna. So, kun ang kaligon, mas labaw pa dahil sa itong hiuna-huna. Kung maghuna-huna ta nga, karun mo lecture dito ta karun. Una nga, atong mabate, ako din po ni ika share no nga, atong adunay doha kasabado, nga ako ang time sa pag-talk dito sa Dumalinaw. Hinam-hinam ba? Na ang kaigir halos, dili na matuloong dugay kay gusto nang kuan bamrag ang kainit sa balaang espiritu naglihok diha sa kinahiladman diin eager na kaita nga may istorya mupasabot nga to sa atong kaigsuunan kun unsa may buot pasabot sa topic nga atong natunan. So mauna siya nga ana atong kaisog kay di ay labaw pa man sa gihunahuna, labaw pa man sa unsay atong sa atong gihunahuna sa kadaghanan ingon sa kaisog. So ang kaligon mao ang hiyas sa mga martir but ipasabot mga igsuon ngang ato mga apostolis diin tungod kay maisugon man kay sila nga nag sangyaw sa pulong sa Dios sa gingharian sa langit ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan mao nga nahimos lang martir si San Pedro gipatay og gibitay sa krus nga pinatuwad, pinabali, ang tiil to sa taas, ang kamut to sa ubos. Tungod sa ilang pagkaisog, tungod ni ining maong kalig-on nahimo silang martyr diya sa atong simbahan. Ang tanan nga mga apostolis, bisan pa gani mga pari karon nakakita ko ang igsuon nga dili siya patyon or patyon siya kung dili niya isurinder ang iyang pagtuo ngadto sa Ginoo. So unsay gipili mga igsuon, mas palabihon pa niya nga mamatay kay isurinder niya ang iyang pagtuo sa Ginoo. So gipatay. Moto sila ang mga martyr tungod kay isog, ligon, anaan nila ang kaisog, ang gasa sa kaisog, sa kaligon, ug anaasab ang kaibalo, ang tambag, ug ang ka, ang wisdom. So mauna nga daghan, mahimong martyr, gumikan sa kaisog, nga nagtugot kanila sa pag-antos, sa kamatayon, imbis nga isalikway ang Kristohanong pagtuo. So maugyod na daghan ikaw sis na kay nadunggan ani nga mga martyr nga mga nagantos dili napoy akong ikapaambit ni mga igsuon nga martyr po siya si Ambana kabanday ka nga kanang bisag daw-daogon siya kulat pahon ana dili lang gyapon
1: sa
0: kabalo nga nanay laing nanay third party
1: magpaugos lang gihapon kay
0: tungod sa gugma
1: tungod sa gugma part gihapon sa kaligun
0: oh.
1: Nagpakaligun lang siya sa mga sa pag sulay sa mudang ikasal sila sa simbahan
0: kana
1: ilag iyag yung gikuan nga dili mo isulbad ang pagbulag
0: kana mauna
1: ang dia. Sulbad, mag-agto sa simbahan, mag-ampo, o sampiton, pero may ang Ginoo sa sanan nga pagsulay.
0: Mauna.
1: Kay, mas labaw man gamhanan ang Ginoo, bisan pag muingong kagkuan, mutabang yun ang Ginoo, wala pa ka ning kuan sa imong baba, kabalo ang Ginoo, unsay angay usbon sa imong bana, maunang digita mo kuan sa iyaha mo. Sa, always gita mo sampit, bahala ng kuan.
0: Isa, bahala mang kinaon sa.
1: Maunang, ang uban, martyr yun kay nahuna man nga
0: ang uban dili makahimo sis labi na karon millennials mga kinaiyas mga batan-on ron di na sila magkasinamot magbulag dayon munay wala gyud
1: uli din sila ginikanan
0: wala way Ginoo wala nang ang naamang gani Ginoo but ipasabot nga maigo na diri sa ikaduhang gasa nga dili gyud siya masabot no sa ikaduhang gasa ang pagsabot nga di ang tao side maglisod sa pagsabot. Mao na diha. Bisan nakasabot na sa pandili lang yun mo sabot.
1: Dili niya
0: dawaton. Dili niya dawaton. At ito sa ikalima.
1: So ang ikalima, kahibalo, knowledge sa English. Usa ka bintana sa panapton nga binalay sa balaan nga espiritu na nag-umbaw sa hataas ng altar sa Basilika ni San Pedro. Si Franco Origlia giti in ang ikalima nga gasa sa balang espiritu kahibalo nga ay kahibalo sa kasagaran naglibog sa kaalam o pagsabot sama sa kaalam ang kahibalo mao ang kahingpitan sa pagtuo apan samtang ang kaalam naghatag kanato sa tinuha sa paghukom sa tanan ng mga butang sumala sa makamaksa mga kamatuuran sa katolikong pagtuo. Ang kahibalo mao ang tinuod nga katakos sa pagbuhat sa ingon. Sama sa tambag kini nagtumong sa atong mga binuhatan ni ining kinabuhia. Sa limitado nga paagi, ang kahibalo nagatugot kanato ng makita ang mga circumstansya sa atong kinabuhi sa paagi sa pagkanaw sa Diyos kanila kinaagi sa gasa sa balaang espiritu atong matino ang katuyuan sa Diyos alang sa atong kinabuhi ug sundon kini sumala ni ani mao kadto ang kahibalo.
0: Okay, mao kadto ang ikalima. So gift of knowledge na isuon ang kahibalo sa tao. Ano sa day ang pagsabot? Lahi ang kaalam, ang pagsabot o ang kahibalo. Lahi di ay mga igsuon. Kay ang kahibalo, knowledge, ugni, kuan pa ni Baron, Knowledge is power.
1: Daghan sa
0: mga iba. Power kayo. So daghang kag nahibaw-an, power kayo. So, una siya. Una ni ang ikalima nga gasa sa Espiritu Santo. Usa ka bintana sa panapton nga binalay sa balaan nga Espiritu nga nagumbaw sa taas nga altar sa Basilika ni San Pedro. Unsa daw to? Bintana aw, panapton nga gibalay dayon adunay bintana. Nganong ana may bintana nga gibitay didto sa Basilika ni San Pedro? Tungod kay ang gasa sa kahibalo mauman ang kasagaran nga may tabo tungod mabuhat, kasagaran nga mabuhat sa tao kung anaa kanimo ang kahibalo. O ang uban, kasagaran naglibog sa kaalam o pagsabot. So, matud pa, bisan ako nangutan ng lahi day ang kaalam, ang pagsabot o ang kahibalo. So, mauna nga, sama sa kaalam, ang kahibalo mao ang kahingpitan sa pagtuo. So, kahingpitan nagihapon sa pagtuo. Kay tungod kay nagtuo man ta, ay tungod kay nakabalo man ta, so nagtuo kita nga mao ka na ang kamatuoran. Apan samtang ang kaalam naghatag ka nato sa tinguha sa paghukom sa tanan nga mga butang sumala sa kamatuoran sa katulikong pagtuo. Ang kahibalo mao ang tinuod nga katakos sa pagbuhat sa ingon. So, maudyod kay kung doon natay knowledge nga mahimo, panalitan na atay project. No, project. Na yun, mahimo ta o anak nga project ka. Tungod kay kabisado, kahibalo ka, nasayod man ta. O, ato unang buhaton kay naaman as itong una-una nga, akini mo ni ang isunod, anak. Ang ato ang una-una, gimanduan man sa kahibalo sa Dios, sa knowledge nga gasa sa Dios, mao nang masayo nato ang pagbuhat sa ingon. Sama ra gud po na sis nga kanang magbasa ta og pulong sa Dios. Kun ana nato ang kahibalo, ang knowledge, maayo na kita mupaambit ngadto sa atong mga kaigsuonan base sa pulong sa Dios nga atong gibasa. Apan kun wala kita ni ana, dili gid ta makahimo. No, di ba? Dayon, mauna ni. Sama sa tambag na kini nagtumong sa atong mga binuhatan nining kinabuhi-a, sa limitado ragyapon nga paagi. Ang kahibalo, nagatugot ka nato nga makita ang mga sirkumstansya. Sabi ng sirkumstansya? Sabi, linsaya naman ni siya, circumstances. So, ato ng unsay laing synonyms sa circumstansya, circumstances sa atong kinabuhi. Mga babag, mga kakulian siguro, kakulian sa atong kinabuhi, sa paagi, sa pagtanaw sa Diyos. O, unsay tanawa daw, sa laing synonyms, anak, nga, mga pulong.
1: Kahimtang, di ay.
0: Kahimtang. Circumstansya.
1: Kahimtang is... wala lagi, kahimtang.
0: Nagatugod ka na ito nga makita ang atong kahimtang sa atong kinabuhi sa pagtanaw sa Dios kanila. So, ang ato ang kahimtang, makahimo kita, makatugot kita, pinaagi sa pagsunong ni ini. Pinaagi sa basa sa balaang pinaagi sa gasa sa balaang espiritu atong matino ang katuyuan sa Dios alang sa atong kinabuhi ug sundon kini sumala ni ana. So kun niya ka nato ang kahibalo na yun maga base usab kita sa gasa agihatag ka nato sa ato ang balaang espiritu, makahimo gayud kita niini. So ang ikaunom Talihog ko kay hapit naman pud ang oras.
1: Ang ikaunom ang pagkajus nun. Ang pagkajus nun ang ikaunom nga gasa sa balaang espiritu. Mao ang kahingpitan sa hiya sa rehiyon. Samtang kita may tendensiya nga maghuna-huna sa rehiyon karon. Ingon nga mga elemento sa gawa sa atong tinuan. Kini nagpasabot nga ang pagkaandam sa pagsimba o pag-alagad sa Diyos. Ang pagka-Diyos nun, nagkinhanglan ni Ana nga kaandam nga labaw sa usah. Kapagbati sa katundanan aron nga kita nagtinguha sa pagsimba sa Diyos o sa pag-alagad kaniya tungod sa gugma. Sa paagi kita nagtinguha sa pagpasidungog sa atong mga ginikanan o pagbuhat unsa ang ilang gusto.
0: Okay. Mao kini ang ikaunom nga pagka-Diyos nun kung piyete. So, ang pagka-Diyos nun di ay maong ikaunom nga kuan gasa sa Espiritu Santo. Pagbole nga Diyos nun lagi pero maunay daghan kayo pagtamay. Maayo kayo sa Biblia pero kuan ang batasan ni makaog iro.
1: Sige simba. Unya, maldita kayo.
0: Oh, pero
1: wala na sis Agnes.
0: Mao kanay gitawag og mga kasina nila ba kay kita? Kasina na sa tao gumikan kay kita. Maayo naman bang mo hubit ni ana ang naay mga gasa sa balaang espiritu. Maayo naman kay kita na musaysay dayon kun makadungog sila sa atubang iprangka nga kana dili na maayo ni Moses na atubang imbis atong i-correct kita na hinoy sayo. Tay mahimong dautan tungod kay imbis atong tambagan kay gigasahan kita sa tambag sa gasa sa balaang espiritu atong istoryahan nga mauni kana bawal na kita na hinoon ang himong dautan. Maunay pagbati nga kanang kuan ba kanang naadaw na matud pa sa akong nabasahan sis nga naaan yang kasina gumikan kay nganong kabalo siya ana. So mauna nga imuan dit nga ang mauna. So atud na lang na silang kalimtan.
1: Smile
0: lang yun.
1: Oh my connection nagdu sa martir. Nagpaubos ka sa imong mga
0: tinood. So atong ipadayon. Samtang kita may tendensya nga maghunahuna sa relihiyon karon ingon nga mga elemento sa gawas sa atong tinuan. Kini nagpasabot nga ang pagkaandam sa pagsimba sa pag-alagad sa Dios. Mao kana ang kinabuing Dios nun. Kay kun dili kita andam, dili kita andam sa pag-alagad sa Dios, dili kita ganahan musimba. No? Tataw klaro kayo na mangigsuon nga kun dili kita ganahan muduol sa Ginoo, di kita musimba. Wala tay wala kinaiyang pagka-Dios nun.
1: Pag-alagad mo sa Ginoo, pagsimba. Grabe na imong gugma sa Ginoo.
0: Yes.
1: Na kung libate pa sa Ginoo pagsimba. Dili gyud mako dilain yung mura kong hilantan nga
0: kulang.
1: Kulang mo nang musimba jud ko kada Domingo o usahay man ikamot jud ko makasimba og Bernis or kuan.
0: So mao na ang naa naman kanato ang gasa nga pagka-Dios nun. So mao na nga kung di ta kasimba sa adlaw sa Ginoo murag na minus 1 ang ato ang di lang kay minus 1 minus 2 ang ato ang kinabuhi tungod kay wa naman tay tinguha dia sa pagsimba sa Dios wa na tay tinguha dia sa pag-alagad sa atong isig kataw tungod kay wala na tay gugma diha sa Ginoo ug ana kita nang kinaiya nga pagka-Dios nun. Aduna kita'y dakong gugma ngadto sa Ginoo sa paagi nga kita nagtinguha sa pagpasidungog sa atong mga ginikanan o pagbuhat unsa ang ilang gusto. So mauna diha ang kahimtang sa pagka-Dios nun. So ganahan ta musimba, ganahan ta murosaryo kay ana-ana ka na to. ang gasang pagka Dios nun. Hapit na gyud atong basahon ang katapusan gayud. Di wag gyud takabot.
1: Ang ikapito o katapusang gasa sa Espiritu Santo mao ang kahadlok sa Ginoo og tingali walay laing gasa sa balaang Espiritu nga wala masabti. Nagunauna kita sa kahadlok o paglaom nga magkalahi apan ang kahadlok sa Ginoo nagpamatuod sa teluhikal nga hiya sa paglaom. Kini nga gasa sa balaang Espiritu naghatag kanato sa tinguha nga dili makapasilo sa Dios. Imong man ang kasiguruhan nga ang Dios maghatag kanato sa grasya nga atong gikinahanglan aron dili kita masilo kaniya. Ang atong tinguha nga dili makapasuko sa Dios labaw pa sa yano nga pagbati sa katungdanan. Sama sa pagka-Dios nun, ang kahadlok sa Ginoo mubarog tungod sa gugma.
0: Okay. So ang pagka-Dios nun ug ang kahadlok sa Ginoo si kuan gyapon sila connection gyapon. So kung mahadlok kita sa Ginoo mga igsuon nga fear of the Lord, mahadlok sad ta mo buhat sa mga pagpakasala no. Kay mahadlok man ta sa Ginoo, supak si ang kasuguan. So tungod kay ana-ana to ang pagka-Dios nun, mahadlok kita sa pagbuhat sa dili maayo alang sa ato ang batok sa atong isig kataw. So hapit na man gyud atong oras atong i-greet si Ma'am nga atong kauban diha sa Pikas Lawak. Atong i-greet mga igsoon ang ato ang mga ating paminawan karon kay hapit naman ang atong oras. Si Regine Mary Awel sa Bugo, si Maal sa RM, si Nilfa sa Margos, si Benji sa Puro Kurbada Dao, si Manang Daya nga naa karon sila sa tukuran. Happy birthday Manang Daya. Ug tuapod si Ibon didto nangali nag overnight sila og happy birthday kanimo kasin kasintahan igagaw dayon sa tanan gayon nga naminaw karon inyong program ang ipata. Wala namang gintay oras. Ako si Ading Tura, manamilit og hangtod sa sunod nga Sabado.
1: Og diri na lang mikutob. Ako si Lovely Grospe, higugma ang imong isig kaingon sama sa paghigugma nimo sa Ginoo. Og maayong gabi.
0: Og ayaw buhata sa uban kun dili kang gustong buhatan ka sa ingon. Hapit na gyud og daghang salamat
1: sa pagpaminaw.

0: Radio Man Ting.
1: Gilansang sa krus, namatay, gilubong, nabanhaw. O karon, misaka sa langit. Mao kini ang kumpleto nga sikulo dinha sa kinabuhi ni Jesus. Dili na to na angayan nga kalimtan. Tungod kay kini, mao ang anamnesis nga maghatag ka na to sa kaluwasan. Maghatag ka na to uglami dinha sa atong pagkinabuhi, pinaagi sa paglaom nining maong langit nga ihang gipadayag dinhi kanato. Mga igsoon diha sa Santos nga Misa o nining Santos nga Misa, doon na kita'y gigahin nga usa ka luna dinha sa balaan nga Misa nga gitawag na to o consagration diha sa pan o bino. Kanang maong konsagrasyon, gitawag ka na sa liturhiya o the anamnesis. Aron ato agayod nga kanunay, nga mahinumduman, kining maong Dios nga naghatag sa iyang kaugalingon. Kini mao ang akong unod, kini mao ang akong dugo, buhatan ninyo kini, paghandog ka na ko. Mao ka na ang anamnesis. O nasayod kita nga unta, kita nga ni akaroon din he, kana nga maong yugto din ha sa atong liturhiya, dili lamang kana buka sa ato ang mga baba, kundili handumanan din ha sa atong mga alimpatakan o handumanan nga naa sa ato ang mga kasing-kasing. Dili lamang kini o sa kapasib nga pulong nga atong madungog bahin o kabahin sa Santos nga Misa. Kundili o sa kini kapuhing pahinumdom alang kanatong tanan, alang sa ato nga kaluwasan. Musunod niya na mao ang mga pag-ampo sa anamnesis. Aron dili kita malimot sa tibuo kasaysayan sa kaluwasan. Nganuman, tungod kay mao ka na ang papel sa mga tinunan, mao ka na ang atong papel isip mga binunyagan nga dili kita malimot sa makaluwasnong buhat sa Ginoo alang kanatong tanan. Nganuman nga kita angayan nga dili gayud malimot tungod kay kita karon ang kasaysayan nining maong Dios nga misaka sa langit. O tataw kayo kana sa ato ang Ebanghelyo. Doon ay movements nga itong makita din ha sa Ebanghelyo. Mingon siya, go, make disciples. Gibanduan kita sa paglakaw, pagbuhat, o pagmugna og mga disipulo. Tudlui sila sa tanan nga angay nilang mahibaluan. O bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. O timani, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. That is the movements. O mao ka na ang kuman sa Ginoo alang ka na tong tanan. Dili ka na o sa lamang katapaw nga pulong sa Ginoo, kundili iyagayod ng mando alang sa tanan niyang mga matuhuon. Una, sa iyang mga disipulo, sa iyang mga apostoles, o kanatong tanan nga midawat sa sakramento sa bunyag. Unsa man ang ato ang balot, kita gitudluan gayon ni Jesus. Mauna nga gikinahanglan nga anaa ka nato kining maong anamnesis. Tungod kay kita gitahasan sa Ginoo sa pagpasa nining maong sugilanon sa kaluwasan ngadto sa mga sumusunod nga henerasyon, ngadto sa mga lugar diin wala nakaabot ang mga misyonaryo, ngadto sa mga lugar diin wala makaila ni Kristo. Kitang tanan gimanduan karon nining maong Ginoo. Mga igsoon, sa sunod Domingo, ato nausap nga sa ulugon, ang Pentecostes. Usa kini ka series sa nindot kaayo nga mga solemnidad alang sa atong kinabuhi nga matuhuon. Karon atong nadungog gayon nga si Jesus misaka sa langit. Apan, kining maong pagsaka ni Jesus sa langit, nagtimaan usab nga siya, muuban ka nato hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa unsang paagi, ato ka nang madawat, pinaagi sa pagsaulog nato sa umaabot ng mga kasaulugan. Ang Espiritu Santo, ngayang gisaad, ngayang ihatag ka nato. Kini, mao'y maghatag ka nato sa lamdag. Ang Espiritu Santo, mao'ng maghatag ka nato sa kusog. Ang Espiritu Santo, mao'ng maghatag ka nato sa tibuong kahulugan sa paghinumdom. Anamnesis. Mga igsoon, hinautunta nga dili madaog sa kalibutanong pagkawala sa atong panumduman. Amnesia, ang kamatuoran nga gipadayag ka nato sa Dios. Tindog palihog. Atong litukon karon ang kredo sa atong pagtuo. Nagatuo kami
0: sa Dios, na amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kang Hesus Kristo, iyang bugtong anak atong Ginoo, gipinamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga ulay, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw siya, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, gikan dito, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi, sa mga minatay, nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos o katoliko nga simbahan, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Amen.
1: Gitawag kita sa Dios aron kita mahiusa kaniya kanunay, bisan sa dili nato pagkaangayan. Busa hiniusang tingog, atong ipadangat kaniya karon ang atong mga pag-ampo o panginahanglan. Sa matag pangamuyo, kita mutubag, amahan nga maluluyon, dungga kami.
0: Amahan nga maluluyon, dungga kami.
2: Alang sa atong Santo Papa, mga obispo o kaparian, nga unta sa kanunay maningkamot, nga mamahimong epektibo sa ilang pagsaksi sa pagtulunang Kristuhanon, diya sa pagsangyaw sa pulong sa Dios sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan nga maluluyon, dungga kami.
2: Alang sa tanang nagdumala sa atong panggamhanan, sa kanunay, ilang masinatik nga gihimo silang instrumento sa Dios aron sa pagsaksi sa matuod nga kalinaw o gugma, pinaagi sa ilang kinasingkasi nga pag-alagad sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan nga maluluyon, dungga kami.
2: Alang sa atong mga kaigsuunan nga nabilanggo tungod sa pasangil, sa salang wala nila nabuhat, nga tabangan sila sa Dios, pinaagi sa ilang pagtuo nga adunay Dios nga labaw, nakasaksi sa ilang binuhatan ug nga siya lamang ang makahatag ug hingpit nga kaangayan ug hustisya. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan nga maluluyon, dungga kami.
2: Alang sa mga nag-alagad sa atong katilingban, nga mulungtad ug mulahutay sila sa ilang pagserbisyo, uban sa mga maayong panig-ignan, agi ug pagpadayag sa bunga sa ilang pagkamakanunayong piniyalan sa kabuhatan sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan nga maluluyon, dungga kami.
2: Alang sa atong mga kaigsuunan nga naguna na kanato ni ining kalibutana, nga mapasaylo na sila sa ilang mga kasaypanan ug makadayon na sila sa langitnong kuloy-anan nga gitagana sa amahan kanila, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan nga maluluyon, dungga kami.
1: Amahan, masaligon kami sa imong Dios nun nga pag-amuma. Patalinghugi ang among mga pag-ampo uban sa dakong kahinangop, nga amo nang matagamtam ang bunga sa among pagpakighiusa kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo.
0: Amen. Palihog mang lingkod ug atong andamon ang atong mga halad ug ang mas sponsoring group karon mao ang Purok Malipayon and Purok Rubia.

0: Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa ngatanan.
1: Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Palihog manindo.
0: Ginoo, naghalad kami karon ining sakripisyo sa mahimayawong pagsaka sa langit sa imong anak. Itugot nga pinaagi nining mga santos nga buhat sa misa. Mabayaw kami nga na sa mga kalipay sa langit. Kiniam

nagamayang katawhan sa tibuok kalibutan. Oguban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog silang wala.

Aniya kami kanimo amahan, nining among pagpasalamat, pinagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinagi kaniya nang amuyo kami kanimo, dawata o panalangini kining mga gasa nga among gihalad nga sakripisyo. Nagahalad kami ni ini alang sa imong simbahan nga balaan o lukop sa kalibutan, bantay siya o agaka. Ihatag kaniya ang kalina o kahiusa sa tibuo kalibutan. Nagahalad kami ni ini alang kang Leo among Papa, kang Ronald Anthony among Obispo, o kanilang tanan nga nagahupot o nagatulo sa pagtuo nga Katoliko.

hiluna sa among lawas nga mahuyang sa tuo sa imong himaya uban sa iyang pagsaka sa langit. Nagapasidungog usab kami paghandom kang Maria kanunaing ulay nga inahan ni Hesu Kristo among Dios o Ginoo. Nagapasidungog kami kang San Jose iyang bana sa imong mga apostol ug martir Pedro ug Pablo ug Andres, kang Santiago ug Juan, Tomas, Santiago, Filipe, Bartolome, Mateo, Simon ug Tadeo, Lino, Clito, Cleopas, Clemente, Sexto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisuguno, Juan ug Pablo, Cosmi ug Damian, ug sa tanan nimong mga santos. Ang ilang nga mga pahanungdan ug mga pag-ampo makapadangat unta kanamo sa imong kanunay nga panabang ug panalipod. Dawata amahan kining halad gikan sa imong tibuok nga banay, ihatag kanamo ang imong kalinaw dinhi nining kinabuhia. Luwasa kami sa kapildihang tunhay ug iapil kami pag-ihap uban sa imong mga pinili. Panalangini ug uyuni ang among halad. Himoa kining angay nga dawaton o sa kahalad diha sa espiritu o sa kamatuuran. Himoa kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo, imong bugtong anak, among Ginoo. Sa adlaw sa wala pa siya magpasakit, mikuha siya og pan sa iyang balaan nga mga kamot o sa pagyahat nganha sa langit nganha kanimo iyang makagagahom nga amahan. May pasalamat kanimo og miday, may pika sa pan. May hatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midayeg, mihatag sakalis ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

busa karon amahan, nagasaulog kami sa andumanan sa imong anak nga si Hesus Kristo. Kami imong mga sulugoon og imong balaang katawhan, naghandom sa iyang pagpasakit, sa iyang pagkabanhaw, o sa iyang pagkayab ganha sa kahimayaan sa langit. O sa daghan mga gasa nga imong gihatag kanamo, naghahalad kami kanimo Dios sa himaya o kahalang don, nining balaan o hingpit nga sakripisyo, ang pan sa kinabuhi o ang kali sa kaluwasan nga tunhay. Kahimot ipagsudong kining mga halad, dawata kini ingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, imong matarong nga sulugoon sa sakripisyo ni Abraham, among amahan sa pagtuo, o sa halad ni Melke

Melchizedek, imong labawong pare. O Dios nga makagagahom na ngamuyo kami, nga ang imong anghel, magdala unta nining sakripisyo nganha sa imong altar sa langit. Unya, dungan sa among pagkalawat gikan nining altar, sa balaan nga lawas o dugo sa imong anak, himua nga matugob kami sa tanang grasya o panalangin. Hinumdumi usab Ginoo, kadtong nangamatay. Sila nagauna kanamo pinatikan sa timaan sa pagtuo og tuwa na karon sa pahulay nga dayon. Kini sila og ang tanan nga nanghikatulog diha ni Kristo makakaplag unta sa kahayag kalipay og kalinaw diha sa imong atubangan. Alang usab kanamong mga makasasala, nangayo kami og luna uban sa imong mga apostol og mga martir. Oban ni Juan nga magbubunyag, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, o sa tanan mong mga santos. Bisan tuod kami mga makasasala, nagasalig kami sa imong kaluoy o gugma. Ayaw panumbali nga ang tinuod nga angay kanamo, hinunoa, hatagi lamang kami sa imong pasaylo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ikaw, naghatag ka namo nining tanang mga gasa, nagpuno ni ikaw niini sa kinabuhi o kaayo na nalangin o nagahimo niini nga balaan. Pinaagi kaniya o ban kaniya o diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayo sa

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaubon sa pagbalik na Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabuputon, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay.

0: Mga igsoon, mao kini si Jesus Kristo, ang kodero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita karon nga gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

0: palayhog manindo.
1: Magampo kita. Makagagaw mo tunay nga Dios, nagtugot ikaw ka namo nga niya pa sa kalibutan, sa pagambit sa mga butang nga Dios nun. Itugot nga makasunod kami kang Kristo ban sa gugma, nga nasa kinabuhi nga walay katapusan.

0: palihog mang luhod. Pag-ampo alang sa pagpanalipod o pag-amuma sa kinaiyahan. Langit nun o may gugmaong amahan, uban sa mapaobsanon o may nulsulo namong kasing-kasing, kami nangalyo po sa imong walay kinutubang kaluoy o gugma, kay kami nakasala bato kanimo sa among mga kaigsuunan o sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalig o pagtuo sa imong walay kinutubang pag-amuma kanamo, panalangini ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs, o tanang nag-alagad sa katawhan nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad o sa pagprotekta sa kinaiyahan batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot niini. Tabangi kami sa pagpanalipod o pagmahal sa kinaiyahan aron uban sa iyang natural nga katahum ugasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuod nga kalambuan, o ang imong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod alang sa mga pagpasalamat. O karon atong pasalamatan ang atong Mass, Presiding Reverend Father Mike Kahanap, ang atong mga lictors, ang atong mga alagad sa Eucharistia, servers of the altar, servers of the gift, ang atong Mother Butler Mission Guild, o ang atong Mass sponsor karon ang Purok Malipayon o Purok Rubya, o ang atong choir karon. Dagang kayong salamat, ato silang palakpakan. Usab pasalamat sa Sambuanga del Sur 1 Electric Cooperative kun Sansurik 1 nga gipanguluhan sa ilang general manager nga si Sir Raul Saniel, uban ni EDP ICT manager nga si Ma'am Asusina Lagura, ug sanan mga tanan mga board of directors sa pagpalapnag sa kahanginan kining atong Santos nga Eucharistia every 5 o'clock in the morning. O kini makita og madungog sa Samsurik 1 Facebook page and Samsurik 1 official YouTube channel. Ingon man, nagasibya simulcast sa Samsurik 1 Radio Kidlat Station 103.1 FM o Radio Kidlat Facebook page. Dagang kaayong salamat, Samsuriko. O kitang tanan nga ni akaron, atong daigon og atong palakpakan ang Ginoo. Palihog manindog.
1: Ang Ginoo manaa kaninyo.
0: Maana usab kanimo.
1: Iduko ang inyong ulo, pag-ampo kamo alang sa panalangin sa Dios. Sa matag panalangin ang inyong itubag. Amen. Manalangin unta kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, kansang bugtong anak karong adlawa mikayab sa kalangitan, ug nagandam alang kaninyo sa agianan aron makasaka kamo dito diin ato asya naghari.
0: Amen.
1: Itugot unta nga alang sa langit, magpakita si Kristo nga maluloyon kaninyo sa iyang pagbalik aron paghukom, sama nga siya hikitaan sa iyang mga tinunan human sa iyang pagkabanhaw.
0: Amen.
1: Ug kamo nga nagatuo nga nagalingkod siya uban sa mahan dito sa iyang himaya, makatagamtam unta nga malipayon sa iyang pagpabilin uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan, sumala sa iyang gisaad.
0: Amen.
1: Og ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan, og Anak, og Espiritu Santo, mokonsadon ta diha kaninyo og magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan.
0: Amen.
1: Nahalad na nato ang Santos nga Misa. Manlakaw kita, isangyaw na to ang maayong balita alang sa atong kaluwasan, diha ni Kristo.
0: Salamat sa Dios.

responsibility sa 53rd Infantry Battalion. Padayon usab ang atong checkpoint operation nga gipahigayon sa matag adlaw sa mga kadalanan. Oh, daghan kay tag makita diha nga mga boom sa mga checkpoints. Nagkandak og checkpoint ang atong mga kapulisan, kauban ang atong mga kasunduluhan sa 53rd Infantry Battalion. Aron kana dili ta malutsan sa mga daotang tao. Oh, para kung naay mga daotang tao nga moaksyon og sulod, mag-alanganin sila kay sa kadalanan pa lang maglisod na sila. Kay adunay daghang gaatang nga mga men in uniforms. Halaya ay makamtan, katahimik ay asam sa tinginang ba. Ang 53rd IB padayon gihapon nga naning kamot para mamitinar ang hapsay kalinaw sa tibuok sa Buangga del Sur. Og padayon nagmonitor sa palibot. Basin aduna pay nagrekrutar sa mga kabatanunan diha. Kung mangrecruit man mo, naunaa sa inyo sa makadaghan. Kung angay ba og matarong ang inyong binuhatan nga buhaton. Wa mo naluoy sa mga kabatanunan nga naningkamot nga makahuman pag eskwela. Apa ninyo warang sulusula ng ilang huna-huna. Magbaton budguro mo og kaluoy og kahadlok sa labaw makagagahom sa inyong binuhatan nga di matarong. Oh, naapay mga affiliated organization nga padayon siguro nga naglihok-lihok sa palibot karon. So, kung aduna pa man, undangan na ninyo kay kana walay maayong ikatabang sa atong gobyerno. Makaguba ka na sa kaugmaon sa itong mga kabatanunan. Labi na gid sa mga estudyante, naningkamot ang mga ginikanan nga makapahuman og eskwela silang mga anak apan kamo inyong sulsulan ng ilang mga nahuna. Undangin na ninyo ang pagsulsul sa mga hunahuna sa mga kabatanunan kay kana dili ginamayo. Naningkamot ang ilang ginikanan sa pagpadako, gikan sa pagkabata, gisabak. Siyam kabulan nga gidadala sa inahan, hantod pagdako. Apan pagkadagko na magkato na kusgan na. Inyuhan ang sulsulan ng ilang hunahuna, inyong hiluan pag-ayo, dauto niyo gayo ang gobyerno. Paunsa pa man ang pipila kadekada nga nangagi. Daghan na ang kinabuhi o dugo nga miagas. Apan huwag gihapon milampos ang inyong mga daotang binuhatan. Kay dili gyud mo lampos ang daotang binuhatan, batok sa matarong.